Orang biru berpisah. Aku bakal nemon di lelakon sing koyong ini. Loro kabeh awakku.